0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje sekmadienio birželio 14-osios programoje sekmadienio vidudienio malda popiežiaus apmąstymas. Popiežiaus Leono žinia 10-ajai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Australijos vyskupai pareiškime karališkai komisijai pasmerkė visas antisemitizmo formas. Savaitė Lietuvoje, Vilniuje baigėsi 5 dienas trukęs pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Popiežius Leonas XIV pirmajame vidudienio maldos susitikime Romoje po kelionės į Ispaniją kvietė pasidžiaugti šio sekmadienio Evangelijos skaitiniu, kuris, pasak jo, mums suteikia didelę dovaną, nes visus, kurie jo klausosi, įtraukia į Jėzaus žvilgsnį.
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione
0: della sua vita. Tai pasakojimas apie Jėzaus žvilgsnio dėmesingumą. Be to, jis pasako mums, ką Viešpats mato. Tekste skaitome, kad Kristus, matydamas minias, gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti. Tapęs mūsų broliu, Dievo Sūnus žiūri žmonės, jis mato visą žmoniją, mato priespaudą, kuris legia, ir smurtą, kuris atima jėgas, mato karų žaizdas ir vartotojiškumo tuštumą. Jis mato kaukimis pavirtusius veidus, blogio palauštas šeimas ir apgaulingų idealų apakintą jaunimą. Jėzus mato ir myli. Jis myli ir kenčia už mus ir su mumis. Jo atjauta išreiškia ne tik brolišką artumą, bet ir išganimo valią. Jis žino, kas mūsų širdyse ir ima jomis rūpintis. Kaip gerasis ganytojas ir pjūties šeimininkas, jis, pamatęs daugelį žmonių, kurie apleisti kaip avys be piemens, skiria jiems visą savo dėmesį, siunčia savo darbininkus į pasaulio pjūtį. Kokia šių darbininkų užduotis, klausė popiežius ir čia pat atsakė. Dievo atjautą, atjausti kenčiančius,
1: portare carità dove c'è miseria,
0: suteikti meilę vargstantiems,
1: speranza dove c'è afflizione,
0: vilti prispaustiesiems,
1: fede dove c'è sfiducia,
0: tikėjimą nusivylusiems. Evangelijos skaitinys įvardyja pirmuosius 12 darbininkų nuo Petro, kuris yra pirmasis paminėtas, iki Judo Iskarijoto paskutiniojo, kuris mums primena, kad galima sekti Jėzumi ir jį išduoti. Tačiau Evangelija visiems išlieka gyvas ir tikras žodis. Geroji Evangelijos naujiena yra ta pati per amžius, tačiau ji nuolat nauja, šviežia ir išlaisvinanti. Čia pat skaitome, kad priartėjo Dievo karalystė. Tai tiesa, nes per Jėzų Dievas tampa artimu kiekvienam vyrui ir moteriai, kiekvienai tautai ir valstybei, kai ši Evangelija skelbiama ir įgyvendinama. Blogis baigėsi taip, kaip išgydyta liga, kaip naktis, kuri pasiduoda aušrai, kaip mirtis prisikėlusiojo nugalėta, sakė popiežius ir tęsė. Būtent taip Jėzaus žvilgsnis perkeičia tikrovę. Jo meilės kupinas veiksmas sukuria naują tautą, bažnyčią, pašauktą pratesti apaštalų misiją. Dovanai gavote, dovanai ir duokite, sako Jėzus.
1: Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura.
0: Taip, Jėzaus dovana yra nemokama, gratis, nes jos vertė pranoksta bet kokias ribas, jos neįmanoma nusipelnyti, nei nusipirkti. Ši malonė, gražiausias Dievo gailestingumo vardas, mus pasiekia visur, kad patrauktų prie savęs. Tad melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį, ragino popiežius Leonas.
1: Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio.
0: Brangieji, evangelizavimo uždavinys kyla iš Dievo dovanos, kuri per Kristų tampa atleidimu pasauliui, tarnystė mažiausiems ir vargingiausiems, bei pasišventimu teisingumui, pridūrė popiežius paraginęs kreiptis pagalbos į švenčiausiąją mergelę Mariją, kad su džiaugsmu ir drąsa atsakytume į misiją, į kurią mus kviečia Jėzus.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Popiežius palaiminęs sekmadienio vidudienio maldos dalyvius Šventojo Petro aikštėje užtikrino artumą nukentėjusiems ir maldą žuvusiems Filipinuose nuo stipraus žemės drebėjimo, bei dėkojo viešpačiui už kelionę į Ispaniją, į su dideliu džiaugsmu ir pamaldumu priėmusią ispanų tautą, ypač dėkojo Ispanijos karaliui ir krašto vyskupams. Popiežius Leonas be to prisiminė kai kurios pastarosiomis dienomis ir savaitėmis paskelbtus naujus palaimintuosius, įskaitant du Moravijos kunigus Janą Bulą ir Vaclavą Droblą, nužudytus komunistinio režimo 1951 ir 52 metais, bei lenkus saleziečius tėvą Janą Svierca ir jo 8 draugus 1941-42 metais nužudytus nacių koncentracijos stovyklose. Jie buvo paskelbti palaimintaisiais kankiniais, nes tapo totalitarinių režimų aukomis dėl jų ištikimybės Kristui, pažymėjo popiežius, paminėjęs ir šį šeštadienį palaimintojo paskelbtą kunigą Nazareno Lančiotį, iš Romos kilusi Brazilijos misionierių ir kankinį, kuris pelnė kankinystę, nes dėl Evangelijos gynė vargšus. Šių drąsių liudytojų užtarimas te palaiko kunigų ir visos bažnyčios misiją, meldė Leonas XIV. Popiežiaus Leono XIV žinia 10-ai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Šių metų lapkričio 15-ąją, 33-ąjį eilinį sekmadienį, 10-ąjį kartą minima pasaulinė vargstančiųjų diena. Sekmadienį paskelbtos dieną anksčiau, birželio 13-ąją, Šventojo Antano Paduviečio vargšų globėjo liturginės šventės dieną popiežiaus Leono pasirašyta dienai skirta žinia Viešpats yra vargšo užuovėje. Pasak Leono žinios, eilinį kartą reikia sugrįžti prie Dievo žodžio, kad galėtume patikrinti, kokie vargšai svarbus bažnyčios gyvenime. Šios psalmės, pagal kurią pavadinta žinia frazė, yra krikščioniškosios egzistencijos vertinimo kriterijus, nes atskleidžia Dievo veidą ir pripažįsta žmogaus skurdą. Dievo žodis kiekvienai žmonių kartai primena savo aktualumą, nūdienos vargšai yra užmirštami ir atstumiami, tačiau jie žino, kad Kristus yra jų priebėga. Kristus ateina pas visus ir kiekvienam siūlo tikrą užuovėją. Jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Jėzuje Dievas ne tik apsaugoja vargšus, bet ir dalyjasi žmogaus vargais iki pat kryžiaus. Ir mes esame pašaukti tapti vargšais Kristuje ir užuovėje vargšams. 10-oji pasaulinė vargstančiųjų diena užduoda kelis neatidėliotinus klausimus, kurie verčia rimtai pažvelgti į savo sąžinę, kad galėtume įvertinti, kiek reikia tobulėti dėl vargšų ir jų išlaisvinimo. Leonas žinioje ragina Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu, liudyti, kad ir šiais laikais galima patirti dalymosi su vargšais džiaugsmą. Visi, kuriems Dievas yra užuovėja, gali vykdyti pranašiškus veiksmus, paliudijančius, kad viską galima permastyti iš apačios nuolankumo ir brolybės dvasia.
2: Australijos katalikų vyskupų konferencija savo pareiškime karališkajai antisemitizmo ir socialinės sanglaudos komisijai, kurią federalinė vyriausybė įsteigė reaguodama į siaubingą išpolį prieš Australijos žydus praėjusių metų gruodį Bondi paplūdimyje, pasmerkė visas antisemitizmo formas – gyvybės, šeimos ir visuomenės įsitraukimo bei krikščionių vienybės ir tarp religinio dialogo vyskupų komisijų bendrai parengtame ir komisijų pirmininkų Melburno arkivyskupo Peterio Comensolio ir Maitlando Newcastle'o vyskupo Michaelo Kennedy pasirašytame pareiškime griežtai smerkiami siaubingi ir piktavališki įvykiai Bondi. Taip pat Australijos katalikų vardu išreiškiamas solidarumas su broliais ir seserimis žydais. Taip pat pažymima, kad gilus krikščionių ir žydų bendras dvasinis paveldas suteikia bažnyčiai ypatingą atsakomybę atmesti antisemitizmą, kad ir kur jis pasireikštų. Neseniai kai kuriuose Australijos dalyse kilusius atviro antisemitizmo proveržius vyskupai apibūdina kaip šokiruojančius ir giliai neraminančius – skatinančius nepasitikėjimą, kurstančius neapykantą. Situacija, kai daugelis žydų Australijoje negali gyventi įprasto bendruomeninio gyvenimo bei ypatingų saugumo priemonių, kelia nerimą. Vyskupai pripažįsta žmonių teisę kritikuoti užsienio valstybių veiksmus, tačiau pabrėžia, kad tai niekada negali būti pateisinimas priešiškumui, bauginimui ar smurtui prieš žmonės dėl jų tautybės ar religijos. Pripažindami, kad krikščionių ir žydų santykių istorija dažnai buvo paženklinta nesusipratimų, priešiškumo ir žalos, vyskupai cituoja antrojo Vatikano susirinkimo deklaraciją Nostra Aetate, kur raginama kovoti su antisemitinėmis nuostatomis ir stiprinti dialogą su žydų bendruomene. Vyskupai akcentuoja, kad ilgalaikė kova su antisemitizmu neįmanoma be švietimo, todėl katalikiškos mokyklos turi ugdyti jaunus žmonės gerbti kiekvieno žmogaus orumą, pripažinti bendrą žmogiškumą ir atmesti bet kokias iš ankstines nuostatas.
3: Birželio 12 dieną Vilniuje baigėsi 5 dienas trukęs pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas, subūręs per 5000 tikinčiųjų iš daugiau nei 50 pasaulio šalių. Uždarydamas renginį ant išganytojo kalvos, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pabrėžė, kad kongreso dalyviai kartu atliko piligrimystę į Dievo gailestingumo paslaptį. Atvykome į šį miestą, kuriame Dievo gailestingumo žinia buvo patikėta šventajai Faustinai ir palaimintajam tėvui Mykolui Sopočkai. Dėkojame viešpačiui už jo didžią gailestingumo dovaną. Dėkojame jam už liturgijas, kurias šventėme, už mokymus ir liudijimus, kuriuos išgirdome, už užmegztas draugystes, už bendras maldas bei už nesuskaičiuojamas, matomas ir nematomas malones, kurias jis suteikė mums. Gausiai tikinčiųjų miniai iš viso pasaulio kalbėjo arkivyskupas. Susirinkusieji audringais plojimais ir šūksniais sutiko žinę, jog 7-asis gailestingumo kongresas vyks Brazilijoje, Lorenoje, San Paulo valstijoje. Straipsnyje naujienų portale LRT.lt paskutinę kongreso dieną aptarė žurnalistė Daiva Gabrilavičiūtė. Gailestingumo temą dienraštyje Bernardinai LT šią savaitę aptarė ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Vytauto Markevičiaus ir Juozo Ruzgio pašnekovės tyrimuose itin reikšminga mainų kaip Dievo gailestingumo išraiškos tema. Kad laimėčiau elementarius mainus, ar mainydamas duoną į sviestą, ar pamoką į dviratį, ar bet kokį daiktą į paslaugą, turiu pasitarnauti kitam žmogui. Turiu ir jam sukurti vertę, tada abiem mums vertė išauga. Stebuklas, kad net sunkiai nedirbant, mainų aktas sukuria vertę. Ar tai galima paaiškinti kuo kitu nei Dievo gailestingumu? Tai yra pamokymas žmonijai, kad mes galime gyventi turtingai, be karų, nenaikindami vieni kitų, nemaluodami, nemanipuliuodami. Galime laimėti iš kiekvieno mainų sandorio kartu suteikdami galimybę ir kitam laimėti. Čia yra tik viena iš Dievo gailestingumo išraiškų, o jų kupina mūsų civilizacijos istorija. Kaip elgiamės, kai nepažįstame socialinių santykių, kuriuos kasdien palaikome, mes bambame, čia mūsų apgavo, visur vyrauja neteisingumas, o neteisingumą matome todėl, jog norime, kad mums būtų daugiau. Ir viskas, kas ne mums atrodo neteisinga, tuomet bambame, kad kasdienybėje netrandame stebuklingos Dievo dovanos. O tokių dovanų mūsų gyvenime yra daug, tik reikia gero žvilgsnio, kad sugebėtume juos atrasti savo gyvenime, priimti. Tuomet galime priimti ir kitą žmogų, ir Dievo gailestingumą. Apibendrina Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba praneša apie birželio 6 dieną Kaune vykusį parapijų simpoziumą, kuriame buvo dėkojama Dievui už šimtametę istoriją ir žvelgiama į ateitį, svajojant, kaip galėtų atrodyti labiau misionieriška bažnyčia, misionieriška bendruomenė, misionieriška parapija. Simpoziumo dalyvių idėjose atsispindėjo nuoširdus rūpestis, kaip atnaujinti bendruomenių gyvenimą, sutikti ir priimti bažnyčioje visus ir silpniausius, kad čia būtų saugi ir draugiška aplinka, patiems mokyti būti bendruomenėje, ugdytis kantrybę ir gailestingumą, tarsi šeimoje dalytis patirtimis atsakomybėmis, daugiau dėmesio skirti švenčiamos liturgijos grožiui, kad bažnyčia pirmiausia būtų vieta melstis ir garbinti Dievą. Pasidalyta spręstinais klausimais, pavyzdžiui, bažnyčių šildymo, įvardyta pagalba kunigams, kad jie neliktų vieni parapijoje viskuo rūpintis, pageidauta arkivyskupijos rengiamų ugdymo programų, rašoma Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos pranešime. Penktadienį švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės bei pasaulinės maldos už kunigų šventėjimą dienos proga Kauno arkivyskupijos kunigams buvo paskelbtas arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimo ir padėkos laiškas. Nors kartais atrodo, kad susidurėme su didžiuliu sekularizmu ar žmonių noru naudotis kunigo tarnyste tik kaip religinę paslaugą, vis dėlto daugelio širdyse kyla tiesos, prasmės, bendrystės troškulys. Todėl mums drauge reikia vėl naujai imtis evangelizacijos darbo, kad visiems galėtume, kaip galėdami, geriau nešti išgelbėjimo žinę. Bažnyčia yra misijinė bendruomenė, tokios turi tapti ir mūsų parapijos, mūsų pastoracija ir visas mūsų krikščioniškojo gyvenimo liudijimas. Turime būti pasiruošę nešti Jėzaus žinę ypač tiems, kurie yra nutolę nuo Dievo ir bažnyčios. Vieni mes, kunigai, šiame pasaulyje netliksime savo misijos taip efektyviai, kaip tai galime padaryti drauge bendradarbiaudami su tikinčiais pasauliečiais. Nuolatinis tikinčių pasauliečių ugdymas, jų palaikymas, atsakomybės skatinimas ir delegavimas – tai šiandienos kunigo uždaviniai, kuriuos įgyvendindami telkiame bendruomenės, padedame žmonėms patirti Dievo artumą. Pasauliečių įsitraukimas į tarnystę bendram labui yra šiandienos bažnyčios pastoracijos būtinybė. Laiške Kauno arkivyskupijos kunigams kvietė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio birželio 15-osios programoje popiežius Leonas audiencijoje New Yorko žydų organizacijos delegacijai paragino gilinti žydų ir katalikų tarpusavio supratimą. Popiežius priėmė Korėjos Respublikos prezidentą. Nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko komentaras apie Kyjivo bombardavimą metas melstis už Rusijos atsivertimą į tiesą ir Dievą. Popiežiaus Leono 14 žinia pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai aš tavęs niekad neužmiršiu. Kas valdo algoritmus? Teologo ir pranciškonų tretininko Paulo Benanti mintys apie popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas.
1: Distinguished representatives of the United Jewish Appeal Federation of New York, dear friends, peace be with you.
0: Popiežius Leonas audiencijoje New Yorko žydų labdaros organizacijos atstovams priminė bažnyčios mokymą, kad mes, žydai ir katalikai, sudarome vieną žmonijos šeimą ir kvietė palikti praeities nesusipratimus praeičiai bei siekti bendradarbiavimo, bendram labui, susiskaldimo ir konfliktų sužeistame pasaulyje. Popiežius pirmadienio ryto audiencijoje pasidžiaugė galys Vatikane pasiveikinti delegaciją, atkreipė dėmesį į organizacijos veiklą, skiriant paramą žydų organizacijoms visame pasaulyje ir tiekiant pagalbą visiems vargstantiems New York'e, pažymėdamas, kad šios pastangos atspindi aišku žmogaus orumo ir brolybės pripažinimą, kuris atitinka pačios bažnyčios įsipareigojimą siekti visapusiško žmogaus vystymosi ir raginimą mylėti artimą. Apžvelgęs pamatinio bažnyčios mokymo apie santykius su nekrikščionių religijomis ištakas, popiežiaus Šventojo Jono 23 audiencija prieš 66 metus šios New Yorko žydų labdaros organizacijos delegacijai dokumentą Nostra Etate ir šiam dokumentui dirba parengusio traktato apie naujus katalikų bažnyčios ir judaizmo ryšius genezę, Leonas pastebėjo, kad Nostra Etate kategoriškai pasisakė prieš antisemitizmą ir pareiškė, kad bažnyčia atmeta, bet kokį žmonių diskriminavimą arba priekabiavimą dėl rasės, odos, spalvos, gyvenimo sąlygų ar religijos.
1: The same spirit of solidarity finds concrete expression in our shared concern for those in need.
0: Pasak Leono 14, katalikų ir žydų bendradarbiavimas dėl bendrojo gėrio ir solidarumo dvasia atsispindi bendrame katalikų ir žydų rūpestyje visais, kuriems reikia pagalbos. Tarnystė vargšams, atstumtiems ir bejėgiams yra būdas patirti tai, kas šventa. Dieviškasis balsas kreipiasi į mus per vargstančiuosius. Kviečia tarnystę pažeidžiamiems patirti, kaip būdą atverti širdis ir atnaujinti visuomenę, patikino popiežius, primindamas savo apaštališkojo paraginimo deleksite mintį, kad meilė visų pirma yra būdas žvelgti į gyvenimą ir būdas gyventi. Užtikrinę savo maldą už priimtus svečius, jų artimuosius ir tuos, kuriems jie tarnauja, Romos vyskupas Leonas sveikino New Yorko žydų labdaros organizacijos narius už atsidavimą, su kuriuo tarnauja vargšams ir skurstantiems, kovoja su neapykanta ir netolerancija, bei deda pastangą sukurti geresnį pasaulį. Tegul jūsų misija stiprina dialogą, gilina tarpusavio supratimą ir prisideda prie taikos, kurios mūsų pasauliui taip labai reikia, sakė popiežius svečiams iš Jungtinių Amerikos valstijų. Popiežius Leonas pirmadienį audiencijoje priėmė Vatikane su oficialiu vizitu apsilankiusi Korejos Respublikos prezidentą Lee Jae-manga. Pietų Korejos valstybės vadovą audiencijoje lydėjo jo sutuoktinė ir kiti valstybinės delegacijos nariai. Po Leono audiencijos prezidentas lankėsi Vatikano valstybės sekretoriato būstinėje. Svečiai iš Korejos priėmė kardinolas Pietro Parolinas, valstybės sekretorius, ir arkivyskupas Polas Gelageris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Oficialiame komunikate apie prezidento vizitą valstybės sekretoriate ir pokalbius su jos vadovais pažymima, kad dalyviai akcentavo gerus abipusius santykius tarp Šventojo Sosto ir Korejos Respublikos, atkreipė dėmesį į katalikų bažnyčios teigiamą įnašą į Korejos visuomenės gyvenimą, ypač švietimo ir socialinės gerovės srityse. Dėmesys skirtas taip pat pasirengimams Seule 2027 metais švęsti pasaulinę jaunimo dieną, bei kai kuriems regioninės ir tarptautinės situacijos aspektams. Kaip žinia, pasaulio jaunimo dienos 2027 metais suteiks progą popiežiui Leonui XIV lankytis Korejos pusėsalyje. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą. Kai vyksta didelio masto bombardavimai, kaip kad šią naktį vykdyti prieš Kyjivą, panašiai nuolat atakuojami ir kiti Ukrainos miestai, žmogiškai nėra kaip į juos atsakyti, nes tokių bombardavimų akivaizdoje lieki vienas su Dievu, pažymėjo apaštališkasis nuncijus Kyjive arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Jis patikino Vatikano žiniasklaidai, kad dar vienas rusų įvykdytas bombardavimas sustiprino asmeninį įsitikinimą, jog reikia melstis už Rusijos atsivertimą.
2: Kelia Rusija si converta alla verità, a Dio. Questo sarà un dono per la Russia stessa, per tutti i nostri amici, anche per l'umanità.
0: Melskimės už Rusijos atsivertimą į tiesą ir Dievą. Tai bus dovana pačiai Rusijai, visiems mūsų draugams ir visai žmonijai, patikino arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pasisakyme įvertinęs bombardavimo žalą švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčiai Kyjevo Pečerų laurai, viena iš svarbiausių šventovių Ukrainos sostinėje. Apaštališkasis nuncijus samprutavo apie bažnyčią pataikiusią drono skeveldrą, nors vėliau Ukrainos ginkluotojų pajėgų atstovas patvirtino, kad į visiems ortodoksams tikintiesiems brangę šventovę pataikyta iš Rusijos paleista drona. Kaip pranešta pirmadienio birželio 15-osios rytą per Rusijos ataką pirmadienio naktį taip pat buvo apgadinti keli daugia aukščiai gyvenamieji namai. Skelbiama, kad per atakas sostinėje žuvo 11 žmonių, kelios dešimtys sužeista įskaitant vaiką ir nėščią motiną.
2: La notte scorsa l'Ucraina è stata attaccata pesantemente di nuovo.
0: Per ataką šią naktį į Kyjivą smogta panaudojant apie 30 balistinių raketų ir kelis šimtus dronų. Nukentėjo švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčia, kuri yra labai svarbus simbolis. Pataikius į šventovės stogą kilo didelis gaisras padaryta nuostolių šventovės viduje, pasakojo Vatican News apaštališkasis nuncijus. Popiežiaus Leono 14-ojo žinia, aš tavęs niekad neužmiršiu. Liepos 26 dieną bažnyčia mini švenčiausiosios mergelės Marijos tėvų Jėzaus senelių šventųjų Joakimo ir Onos liturginę šventę. Šią dieną minima ir pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena, šiemet iš eilės 6-oji. Pirmadienį paskelbta popiežiaus Leono žinia pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai, aš tavęs niekad neužmiršiu. Viešpats pranašo Izaijo žodžiais pažadėjo, kad niekuomet neužmirš ne vieno iš mūsų. Jis pažadėjo, kad mūsų vardus įsirėžė į savo rankos delną ir kad jo meilė mums yra didesnė nei motinos savo vaikams. Šie pranašo žodžiai skirti kiekvienam iš mūsų ir kiekvienas iš mūsų gali pajusti, kad žodžiai aš tavęs niekad neužmiršiu, skirti jam, rašo popiežius Leonas Birželio 15 dieną pasirašytoje žinioje. Popiežius pažymėjo, kad dienos minėjimas suteikia progą atpažinti bažnyčią, kaip pašaukta būti visų motina ir kad bet kokio amžiaus žmonės visada gali atrasti save kaip Dievo sūnus ir dukros. Jis ragino jaunimą vėl tęsti gražų paprotį, lankyti savo senolius ir senelius, taip pat visus garbingo amžiaus žmonės, kurių niekas neaplanko. Juos aplankydami perduokite popiežiaus artumą ir meilę. Darykite taip, kad pranašo žodžiai, aš tavęs niekad neužmiršiu, virstų maloniu ir šiltų susitikimu, rašo popiežius.
3: ...1891 problema buvo ne garo mašinos. Leonas XIII parašė encikliką Rerum Novarum ne tam, kad skūstųsi dėl garo mašino ar šlovintų pramonės pažangos laimėjimus. Jis ją parašė todėl, kad pramonės revoliucija sutelkė žmonių gyvenimo kontrolės galę į rankas tų, kurie niekam už nieką neatsiskaitinėjo, o toks disbalansas ardė Europos tautų socialinę struktūrą. Rašo Paulo Benanti, pasak kurio šiandien klausimas toks, kas valdo algoritmus. Enciklikos Magnifica Humanitas pasirašymas 2026 gegužės 15 praėjus lygiai 135 metams nuo Rerum Novarum pasirodymo yra sąmoninga nuoroda, kad nors objektas kitas tema ta pati. Ne pramoninis kapitalas, o kompiuterinis kapitalas. Ne gamyklos, o duomenų centrai. Ne geležies liejyklų savininkai, o algoritmų savininkai. Pažymi italų teologas pranciškonų tretininkas, jau daug metų dalyvaujantis diskusijose apie dirbtinio intelekto technologijas. Pasak jo būtų nepakankama skaityti Leono 14 encikliką vien kaip religinį tekstą. Ją reikia skaityti kaip atidžią politinės filosofijos analizę, apie tai, kas turi galę apibrėžti prieigos prie informacijos taisyklės, viešą matomumą, ekonominių galimybių kūrimą ir individualių preferencijų formavimasi. Enciklikoje kalbama apie tai, kas akademinėje literatūroje vadinama algokratija, algoritmo valdžia, ir algoretika, etiško algoritmo valdymo. Konstatuojama, jo pagrindiniai technologijos plėtros varikliai šiandien yra tarptautiniai privatūs subjektai, turintys daugiau išteklių nei daugelis vyriausybių ir nepavaldus jokiam demokratinės atskaitomybės mechanizmui. Tai diagnozė, kurią pastaraisiais keliais metais formulavo daug ekonomistų ir politikos mokslo atstovų, retai kada magisteriume taip tiksliai ir atvirai įvardėjami dominuojantys subjektai. Tačiau anot Benanti, originaliausias enciklikos indėlis yra ne diagnozė, bet Pranciškaus Laudatus į minimos technokratinės paradigmos ne vien kaip ekonominės, bet ir kaip asmenų pažinimą bei savimonę lemiančios struktūros, kritikos išplėtojimas. Technokratinė paradigma nėra vien per didelis pasitikėjimas technologija, bet efektyvumo ir kontrolės logikos įtvirtinimas, kaip vienintelio tikrovės mato, priskiriant jausmus, moralę ir santykius prie operatyviai nereikšmingų dalykų. Problema ne ta, kad turime per daug mašinų, o ta, kad mašinos tapo modeliu, pagal kurį vertiname žmonės. Kai žmogiška būtybė matuojama tuo pačiu, matu kaip algoritmas, tai kas neišmatuotina, orumą, sąmonę, gebėjimas užmėgsti tikrus santykius, nustoja egzistuoti kaip svarbus duomenis visuomenės organizavimo sistemoms. Čia paliečiamas giliausias klausimas. Byung Chul Hanas šiuolaikinę visuomenę apibūdina kaip permatomą, kurioje sistemiškos pastangos viską padaryti matomą, išmatuojama ir gretintina, paradoksaliai aptemdo tikrosios galios mechanizmus. tas, kas kontroliuoja per matomumą ar skaidrumo parametrus ir turi didžiausią galią, nes atrodo neutralus. Enciklika šį reiškinį įvardyja Hanos Arendt citata apie idealius pavaldinius totalitarizme – tai ne tie, kurie yra ideologiškai įsitikinę, bet tie, kuriems išnyko skirtumas tarp tikrovės ir fikcijos. Enciklika nurodo, kad dezinformacijos algoritmų sukelta žinojimo krizė nėra paprastas komunikacinis nemalonumas ar nepatogumas, bet struktūrinė sąlyga, daranti įmanoma autokratija, kurios niekas nepaskelbė ir už kurią niekas neatsakingas. Dar vienas išskirtinis enciklikų skyrius kalba apie naujas skaitmeninės ekonomikos vergovės formas nuo minimaliai apmokamo duomenų žymėjimo darbo, atliekamo jaunuolių iki vaikų darbo, išgaunant retuosius elementus, ar kriminalinių prekybos žmonėmis grupuočių veiklos skaitmeninėje erdvėje. Enciklika demaskuoja skaitmeninio nematerialumo ideologiją, teikiančią, jog algoritmai egzistuoja nuo materijos atskirtoje sferoje. Nors iš tiesų ši ideologija tik pridengia kūnų, energijos ir fizinių išteklių grandinę, kurios reikia skaičiavimo galiai. Dokumente pažymima, kad neįmanoma etiškai valdyti dirbtinio intelekto, jei yra ignoruojamos materialios jo gamybos sąlygos. Kiekviena etinė diskusija apie dirbtinį intelektą turi apimti ir jį palaikančią gamybos grandinę. Enciklika ne tik kritikuoja, bet ir pateikia pozityvių siūlymų. Joje cituojama Nehemijo knyga, pastarasis rūpinasi Jeruzalės sienų atstatymu, tačiau daro tai neprimesdamas sprendimų, o įsiklausydamas, koordinuodamas, pasitikėdamas, įtraukdamas. Tai subsidiarumo logika, kurios reikia ir technologijų valdymui. Ne visko delegavimas rinkai, ne iš aukščiau nuleisti centralizuoti sprendimai, bet mokslininkų, įstatymų leidėjų, ugdytojų, verslininkų ir pilietinės visuomenės nepakeičiamų kompetencijų, neperduodamų pareigų pripažinimas, atsakomybės išdalymas. Dirbtinis intelektas jau yra aplinka, kurioje gyvename. Klausimas nebe apie tai, kaip jį valdyti, bet kas valdo ką, pagal kokius kriterijus, kaip skirstoma nauda ir rizika. Tai, ką Leonas XIV vadina magnifica humanitas, nuostabi žmonija, nėra sentimentali kategorija, bet politinė pozicija. Tai teiginys, kad žmogiškasis orumas yra ne nuo algoritminio efektyvumo priklausanti funkcija, o kiekvienos teisėtos politinės tvarkos sąlyga. Žmogaus didingumo gynimas nuo sistemų, kurios optimizuoja elgesį remdamosios duomenų profiliais, nėra romantiška nostalgija. Tai kiekvieno demokratinio pasipriešinimo kompiuteriniam dominavimui pagrindas. Pirmiau už religinį, tai pasaulietinis klausimas.

Jūs klausotės Vatikano. Jūs klausotės Vatikano radio. Jūs klausotės Vatikano radio. Jūs klausotės Vatikano radio. Adio.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio birželio 15-osios programoje popiežius Leonas audiencijoje New Yorko žydų organizacijos delegacijai paragino gilinti žydų ir katalikų tarpusavio supratimą. Popiežius priėmė Korėjos Respublikos prezidentą. Nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko komentaras apie Kyjivo bombardavimą metas melstis už Rusijos atsivertimą į tiesą ir dievą.

0: Dear friends, peace be with you.
1: Popiežius Leonas audiencijoje New Yorko žydų labdaros organizacijos atstovams priminė bažnyčios mokymą, kad mes, žydai ir katalikai, sudarome vieną žmonijos šeimą ir kvietė palikti praeities nesusipratimus praeičiai bei siekti bendradarbiavimo, bendram labui, susiskaldimo ir konfliktų sužeistame pasaulyje. Popiežius pirmadienio ryto audiencijoje pasidžiaugė galys Vatikane pasveikinti delegaciją, atkreipė dėmesį į organizacijos veiklą, skiriant paramą žydų organizacijoms visame pasaulyje ir tiekiant pagalbą visiems vargstantiems New York'e, pažymėdamas, kad šios pastangos atspindi aišku žmogaus orumo ir brolybės pripažinimą, kuris atitinka pačios bažnyčios įsipareigojimą siekti visapusiško žmogaus vystymosi ir raginimą mylėti artimą. Apžvelgęs pamatinio bažnyčios mokymo apie santykius su nekrikščionių religijomis ištakas, popiežiaus Šventojo Jono 23 audiencija prieš 66 metus šios New Yorko žydų labdaros organizacijos delegacijai dokumentą Nostra Aetate ir šiam dokumentui dirba parengusio traktato apie naujus katalikų bažnyčios ir judaizmo ryšius genezę, Leonas pastebėjo, kad Nostra Aetate kategoriškai pasisakė prieš antisemitizmą ir pareiškė, kad bažnyčia atmeta, bet kokį žmonių diskriminavimą arba priekabiavimą dėl rasės, odos, spalvos, gyvenimo, sąlygų ar religijos.
0: The same spirit of solidarity finds concrete expression in our shared concern for those in need.
1: Pasak Leono 14, katalikų ir žydų bendradarbiavimas dėl bendrojo gėrio ir solidarumo dvasia atsispindi bendrame katalikų ir žydų rūpestyje visais, kuriems reikia pagalbos. Tarnystė vargšams, atstumtiems ir bejėgiams yra būdas patirti tai, kas šventa. Dieviškasis balsas kreipiasi į mus per vargstančiuosius. Kviečia tarnystę pažeidžiamiems patirti, kaip būdą atverti širdis ir atnaujinti visuomenę, patikino popiežius, primindamas savo apaštališkojo paraginimo deleksite mintį, kad meilė visų pirma yra būdas žvelgti į gyvenimą ir būdas gyventi. Užtikrinę savo maldą už priimtus svečius, jų artimuosius ir tuos, kuriems jie tarnauja, Romos vyskupas Leonas sveikino New Yorko žydų labdaros organizacijos narius už atsidavimą, su kuriuo tarnauja vargšams ir skurstantiems, kovoja su neapykanta ir netolerancija, bei deda pastangą sukurti geresnį pasaulį. Tegul jūsų misija stiprina dialogą, gilina tarpusavio supratimą ir prisideda prie taikos, kurios mūsų pasauliui taip labai reikia, sakė popiežius svečiams iš Jungtinių Amerikos valstijų. Popiežius Leonas pirmadienį audiencijoje priėmė Vatikane su oficialiu vizitu apsilankiusi Korejos Respublikos prezidentą Lee Jae-manga. Pietų Korejos valstybės vadovą audiencijoje lydėjo jo sutuoktinė ir kiti valstybinės delegacijos nariai. Po Leono audiencijos prezidentas lankėsi Vatikano valstybės sekretoriato būstinėje. Svečiai iš Korejos priėmė kardinolas Pietro Parolinas, valstybės sekretorius, ir arkivyskupas Polas Gallagheris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Oficialiame komunikate apie prezidento vizitą valstybės sekretoriate ir pokalbius su jos vadovais pažymima, kad dalyviai akcentavo gerus abipusius santykius tarp Šventojo Sosto ir Korejos Respublikos, atkreipė dėmesį į katalikų bažnyčios teigiamą įnašą į Korejos visuomenės gyvenimą, ypač švietimo ir socialinės gerovės srityse. Dėmesys skirtas taip pat pasirengimams Seule 2027 metais švęsti Pasaulinę jaunimo dieną, bei kai kuriems regioninės ir tarptautinės situacijos aspektams. Kaip žinia, pasaulyje.

0: Jaunimo dienos 2027 metais suteiks progą popiežiui Leonui XIV lankytis Korėjos pusėsalyje. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsėme programą. Kai vyksta didelio masto bombardavimai, kaip kad šią naktį vykdyti prieš Kyivą, panašiai nuolat atakuojami ir kiti Ukrainos miestai, žmogiškai nėra kaip į juos atsakyti, nes tokių bombardavimų akivaizdoje lieki vienas su Dievu, pažymėjo apaštališkasis nuncijus Kyjeve arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Jis patikino Vatikano žiniasklaidai, kad dar vienas rusų įvykdytas bombardavimas sustiprino asmeninį įsitikinimą, jog reikia melstis už Rusijos atsivertimą.
1: Kelia Rusija si converta alla verità, a Dio. Questo sarà un dono per la Russia stessa, per tutti i nostri amici, anche per l'umanità.
0: Melskimės už Rusijos atsivertimą į tiesą ir Dievą. Tai bus dovana pačiai Rusijai, visiems mūsų draugams ir visai žmonijai, patikino arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pasisakyme įvertinęs bombardavimo žalą. Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčiai, Kyjevo Pečerų laurai, viena iš svarbiausių šventovių Ukrainos sostinėje. Apaštališkasis nuncijus samprotavo apie bažnyčią pataikiusią drono skeveldrą, nors vėliau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovas patvirtino, kad į visiems ortodoksams tikintiesiems brangę šventovę pataikyta iš Rusijos paleista drona. Kaip pranešta pirmadienio birželio 15 rytą per Rusijos ataką pirmadienio naktį taip pat buvo apgadinti keli daugia aukščiai gyvenamieji namai. Skelbiama, kad per atakas sostinėje žuvo 11 žmonių, kelios dešimtys sužeista įskaitant vaiką ir nėščią motiną.
1: La notte scorsa l'Ucraina è stata attaccata pesantemente di nuovo.
0: Per ataką šią naktį į Kyjivą smogta panaudojant apie 30 balistinių raketų ir kelis šimtus dronų. Nukentėjo švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčia, kuri yra labai svarbus simbolis. Pataikius į šventovės stogą kilo didelis gaisras padaryta nuostolių šventovės viduje, pasakojo Vatican News apaštališkasis nuncijus. Popiežiaus Leono 14 žinia, aš tavęs niekad neužmiršiu. Liepos 26 dieną bažnyčia mini švenčiausiosios mergelės Marijos tėvų Jėzaus senelių šventųjų Joakimo ir Onos liturginę šventę. Šią dieną minima ir pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena, šiemet iš eilės šeštoji. Pirmadienį paskelbta popiežiaus Leono žinia pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai, aš tavęs niekad neužmiršiu. Viešpats pranašo Izaijo žodžiais pažadėjo, kad niekuomet neužmirš ne vieno iš mūsų. Jis pažadėjo, kad mūsų vardus įsirėžė į savo rankos delną ir kad jo meilė mums yra didesnė nei motinos savo vaikams. Šie pranašo žodžiai skirti kiekvienam iš mūsų ir kiekvienas iš mūsų gali pajusti, kad žodžiai aš tavęs niekad neužmiršiu, skirti jam, rašo popiežius Leonas birželio 15 dieną pasirašytoje žinioje. Popiežius pažymėjo, kad dienos minėjimas suteikia progą atpažinti bažnyčią, kaip pašaukta būti visų motina ir kad bet kokio amžiaus žmonės visada gali atrasti save kaip Dievo sūnus ir dukros. Jis ragino jaunimą vėl tęsti gražų paprotį, lankyti savo senolius ir senelius, taip pat visus garbingo amžiaus žmonės, kurių niekas neaplanko. Juos aplankydami perduokite popiežiaus artumą ir meilę. Darykite taip, kad pranašo žodžiai, aš tavęs niekad neužmiršiu, virstų maloniu ir šiltų susitikimu, rašo popiežius.
2: 1891 problema buvo negaro mašinos. Leonas XIII parašė encikliką Rerum Novarum ne tam, kad skūstųsi dėl garo mašino ar šlovintų pramonės pažangos laimėjimus. Jis ją parašė todėl, kad pramonės revoliucija sutelkė žmonių gyvenimo kontrolės galę į rankas tų, kurie niekam už nieką neatsiskaitinėjo, o toks disbalansas ardė Europos tautų socialinę struktūrą. Rašo Paulo Benanti, pasak kurio šiandien klausimas toks, kas valdo algoritmus. Enciklikos Magnifica Humanitas pasirašymas 2026 gegužės 15 praėjus lygiai 135 metams nuo Rerum Novarum pasirodymo yra sąmoninga nuoroda, kad nors objektas kitas tema ta pati. Ne pramoninis kapitalas, o kompiuterinis kapitalas. Ne gamyklos, o duomenų centrai. Ne geležies liejyklų savininkai, o algoritmų savininkai. Pažymi italų teologas pranciškonų tretininkas, jau daug metų dalyvaujantis diskusijose apie dirbtinio intelekto technologijas. Pasak jo būtų nepakankama skaityti Leono 14 encikliką vien kaip religinį tekstą. Ją reikia skaityti kaip atidžią politinės filosofijos analizę, apie tai, kas turi galę apibrėžti prieigos prie informacijos taisyklės, viešą matomumą, ekonominių galimybių kūrimą ir individualių preferencijų formavimasi. Enciklikoje kalbama apie tai, kas akademinėje literatūroje vadinama algokratija, algoritmo valdžia ir algoretika, etiško algoritmo valdymo. Konstatuojama, jo pagrindiniai technologijos plėtros varikliai šiandien yra tarptautiniai privatų subjektai, turintys daugiau išteklių nei daugelis vyriausybių ir nepavaldus jokiam demokratinės atskaitomybės mechanizmui. Tai diagnozė, kurią pastaraisiais keliais metais formulavo daug ekonomistų ir politikos mokslo atstovų, retai kada magisteriume taip tiksliai ir atvirai įvardėjami dominuojantys subjektai. Tačiau anot Benanti, originaliausias enciklikos indėlis yra ne diagnozė, bet Pranciškaus Laudatus į minimos technokratinės paradigmos ne vien kaip ekonominės, bet ir kaip asmenų pažinimą bei savimonę lemiančios struktūros kritikos išplėtojimas. Technokratinė paradigma nėra vien per didelis pasitikėjimas technologija, bet efektyvumo ir kontrolės logikos įtvirtinimas, kaip vienintelio tikrovės mato, priskiriant jausmus, moralę ir santykius prie operatyviai nereikšmingų dalykų. Problema ne ta, kad turime per daug mašinų, o ta, kad mašinos tapo modeliu, pagal kurį vertiname žmonės. Kai žmogiška būtybė matuojama tuo pačiu, matu kaip algoritmas, tai kas neišmatuotina, orumą, sąmonę, gebėjimas užmėgsti tikrus santykius, nustoja egzistuoti kaip svarbus duomenis visuomenės organizavimo sistemoms. Čia paliečiamas giliausias klausimas. Byung Chul Hanas šiuolaikinę visuomenę apibūdina kaip permatomą, kurioje sistemiškos pastangos viską padaryti matomą, išmatuojama ir gretintina, paradoksaliai aptemdo tikrosios galios mechanizmus. Tas, kas kontroliuoja permatomumo ar skaidrumo parametrus ir turi didžiausią galią, nes atrodo neutralus. Enciklika šį reiškinį įvardyja Hanos Arendt citata apie idealius pavaldinius totalitarizme, tai ne tie, kurie yra ideologiškai įsitikinę, bet tie, kuriems išnyko skirtumas tarp tikrovės ir fikcijos. Enciklika nurodo, kad dezinformacijos algoritmų sukelta žinojimo krizė nėra paprastas komunikacinis nemalonumas ar nepatogumas, bet struktūrinė sąlyga, daranti įmanoma autokratija, kurios niekas nepaskelbė ir už kurią niekas neatsakingas. Dar vienas išskirtinis enciklikų skyrius kalba apie naujas skaitmeninės ekonomikos vergovės formas nuo minimaliai apmokamo duomenų žymėjimo darbo, atliekamo jaunuolių iki vaikų darbo, išgaunant retuosius elementus, ar kriminalinių prekybos žmonėmis grupuočių veiklos skaitmeninėje erdvėje. Enciklika demaskuoja skaitmeninio nematerialumo ideologiją, teikiančia, jog algoritmai egzistuoja nuo materijos atskirtoje sferoje. Nors iš tiesų ši ideologija tik pridengia kūnų, energijos ir fizinių išteklių grandinę, kurios reikia skaičiavimo galiai. Dokumente Pažymima, kad neįmanoma etiškai valdyti dirbtinio intelekto, jei yra ignoruojamos materialios jo gamybos sąlygos. Kiekviena etinė diskusija apie dirbtinį intelektą turi apimti ir jį palaikančią gamybos grandinę. Enciklika ne tik kritikuoja, bet ir pateikia pozityvių siūlymų. Joje cituojama Nehemijo knyga, pastarasis rūpinasi Jeruzalės sienų atstatymu, tačiau daro tai neprimesdamas sprendimų, o įsiklausydamas, koordinuodamas, pasitikėdamas, įtraukdamas. Tai subsidiarumo logika, kurios reikia ir technologijų valdymui. Ne visko delegavimas rinkai, ne iš aukščiau nuleisti centralizuoti sprendimai, bet mokslininkų, įstatymų leidėjų, ugdytojų, verslininkų ir pilietinės visuomenės nepakeičiamų kompetencijų, neperdodamų pareigų pripažinimas, atsakomybės išdalymas. Dirbtinis intelektas jau yra aplinka, kurioje gyvename. Klausimas – nebe apie tai, kaip jį valdyti, bet kas valdo ką, pagal kokius kriterijus, kaip skirstoma nauda ir rizika. Tai, ką Leonas XIV vadina magnifica humanitas, nuostabi žmonija, nėra sentimentali kategorija, bet politinė pozicija – tai teiginys, kad žmogiškasis orumas yra ne nuo algoritminio efektyvumo priklausanti funkcija, o kiekvienos teisėtos politinės tvarkos sąlyga. Žmogaus didingumo gynimas nuo sistemų, kurios optimizuoja elgesį remdamosios duomenų profiliais, nėra romantiška nostalgija. Tai kiekvieno demokratinio pasipriešinimo kompiuteriniam dominavimui pagrindas. Pirmiau už religinį, tai pasaulietinis klausimas –